srce smije se, gaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, gaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe.

već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, al nešto u stilu.

sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.